0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

jezdim od pučinama Hvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro, utorak plus radio, malo je prošlo od 8 sati, pijemo tradicionalnu čuvenu prvu jutarnju kafu uz Pozitivno jutro na plus radio. 14. je jul, nacionalni praznik Francuske, također danas su letnji sveti vrači, sveti mučenici, besrebrnici, Kozma i Damjan. 1789. počela je francuska buržoaska revolucija, na današnji dan. Pala je čuvena Bastilja. 1808. usponom na Mont Blanc, francuskinja Marie Paradis postala je prva žena koja je osvojila najviši evropski vrh. Gustav Klimt, austrijski slikar, osnivač umetničkog pokreta Bečka secesija, rođen 1862. Ok, nećemo tešku istoriju, ali moramo se setiti i čuvenog švedskog reditelja, dobitnika Oscara, Ingmara Bergmana, jednog od najvećih genijalaca sveta filma, koja je rođena današnji dan 1918. Dragi rakovi, dragi rođendanci, da se malo povučemo za uši, svi koji slušate Pozitivno jutro, a danas duvate rođendanske svećice. Jedan udah ide, i izdah, mislim, duvanja svećice ide i od jutarnje ekipe plus radija, pa da se onako lepo počastimo i da uživamo u ovim lepim julskim danima. 27 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima u Čikagu, pravo letnje jutro. Hvala što ste tu.
2: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države vraćaju preko 80 milijardi dolara kompanijama. Vrhovni sud proglasio je Trumpove carine nezakonitim. Carine, odnosno porezi na uvoz robe, predstavljale su jedan od ključnih stubova ekonomske politike Donalda Trumpa otkako se prošle godine vratio u Belu kuću. Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države preuzimaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom nakon što je Iran saopštio da je prolaz zatvoren zbog, kako je naveo, Teheran neprijateljskih aktivnosti Amerike. Senatori i kongresmeni iz države Maine zatražili su detaljnu i transparentnu istragu nakon što je agent službe za imigraciju i carinu usmrtio muškarca, jer se pojavljuju tvrdnje da nastradali možda nije bio osoba koju su federalne vlasti prvobitno nameravale da privedu. Državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju usmerenu na slabljenje pa i eventualno raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga meša u aktivnost američke vojske i organa za sprovođenje zakona i time ugrožava suverenitet SAD-a. Više delova Amerike suočava se sa novim talasom ekstremnih vrućina. Meteorolozi upozoravaju da će nedostatak noćnog zahlađenja dodatno povećati rizik po zdravlje stanovništva. Sport, fudbaleri Francuske i Španije igraju prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl u Dallasu. Ovako zvuči 14. jul u vestima dana, budite uz Plus Radio.
0: Muzika koja pokreće Plus Radio.
3: Pogledaj dom svoje anđele i skini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne.

0: Plus Radio. Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Mundial 2026. Vreme je za fotofiniš i dok se pripremamo za prvo polufinale večeras između Španije i Francuske i za sutrašnje između Argentine i Engleske, mečevi inače počinju u 14 časova po čikaškom vremenu, kaže statistika, utakmice tekućeg svjetskog prvenstva gledala je uživo više navijača nego prethodna dva mundijala zajedno, saopštila je FIFA. Do sad je na tribinama stadiona u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi prema zvaničnim podacima bilo, pazite ovo sada, 6.527.410 navijača. FIFA je podatke saopštila posle 100 utakmica odigranih na tekućem mundijalu, dok je na prethodna dva svjetska šampionata zbog manjeg broja učesnika ukupno odigrano 128 mečeva. Do kraja svjetskog prvenstva su ostale još 4 utakmice, polufinala kao i finale i meč za treće mesto. E sad, ako nam je 48 reprezentacija mnogo, ništa zato, bit će možda i 64. Predsjednik FIFA Gianni Infantino potvrdio je da će se nakon ovogodišnjeg mundijala razmatrati proširenje svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije. Cilj predloga je navodno da se svakoj naciji pruži prilika da sanja o igranju na najvećem fudbalskom takmičenju. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Dobro jutro!

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.